0: De vil FM. De vil hele Norge.
1: Nu er det her ikke megahertz. De vil FM.

0: Noen av de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Asuru namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allah.